0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Вас розгіту історією мес Єшком, геріаусю дейну, іш 1997-тій.